0: pit, capek lah. Ayah nanti naik gua.
1: Iya ya, helm pit mai ya.
0: Ndak usah lah pakai helm, capek lah. Payu lain.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.